yentade azabo ma me bi ti dwoma no be yentonade ene ntwo twa nyina wo suo sebra de dia na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Yesu kopie abrante bi so kopie ne so na obisa ne sadamfo ehefa na wokro ose a well ope kodo ne dia na eje kodo no ne fa ye de ope so de Yesu je kodo ne free Peter and some about Luke chapter 5 Eje kuduani free Peter and some wey your Kenya me some say dom ni wey. Bible say odane na ni Peter no bi say Petro ka say ne ko babia emu do no. Me nya hwe. Nanso wanu mu asem ti. Me gu asem. Bible say no gu asem no obu ma mpata bebre. Ena na sew no mpo na ya tete. Na asem a ne wo ni diki. Wo mo mo ni Peter ko ye ko pe na mo ma nya bi. Omo be jine tre three Peter say na de mo hwe. Ono kwa wako ye, uwe nyari. Asre fuwa bemu ma, te fuwa bemu ma, tamfo sre wong, e tre tre wong. Nesu Peter dana nini wakatele wanse, owo tu miye. Sa Yesu no, owo tu miye. Mumare nye waye, misi owo tu miye. Owo. Omo se a, kapinte nini bana, ose ay, owo tu miye. Owo tu, oh my God. Oh, to me, oh. Oga bu nim se ade a enwanwa pa ne se. Se doctor ba e Saturday fitter enye nwanwa. Ba bidie ru abako Saturday fitter na aye nwanwa. Na ka bidie ru abade e wosu si mu se Saturday fitter. Na so owo to me, yeah.